0: Ново.
1: Ако ти то зовеш любов, я немам ништо с тим. Закуни се па ме слажи.
2: Бојан Маровић.